tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita tikita